Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê ja. Dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

on a man met a snor. I say, boys, are you ready? Is jylle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy

middel van die oseaan, besluit Bilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

julle. Ons gaan vanoggend verder gesels oor die uitnemendheid van die priesterskap van Melchisedek. En ons het gister gesê dat Christus se priesterskap was groter as die van Melchisedek. Maar in hierdie gedeelte kom die Hebreërs skrywer en hy kom verduidelik eintlik vir ons hoe groot die priesterskap van Melchisedek werklik was. Hy sê, let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham die stamvader het tiende van die beste oorlog buit gegee het. Die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepalings van die wet die reg om 'n tiende in te vorder van die volk. Dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammeling van Abraham is. Maar Melchisedek, wat nie 'n Levitiese afstammeling was nie, het van Abraham 'n tiende geneem en hom, aan wie God sy belofte gegee het, geseën. Dis onbetwisbaar dat het altyd die mindere is wat deur die meerdere geseën word. In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word dat hy lewe. 'N Mens kan sê dat ook Levi wat tiendes invorder, deur Abraham aan Melchisedek die tiende gegee het, want Levi was nog in die liggaam van die stamvader toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Om uiteindelik te kan wys dat Christus die ou wettiese priesterskap vervang het, toon die skrywer aan hoe dat Melchisedek, Abraham en dus Aaron en die al die leviete oorleef het. Eerstens meld hy dat Melchisedek tiendes van Abraham ontvang het, dat hy Abraham geseën het en dat hy nie gesterf het soos die levitiese priesters nie, maar dat sy priesterskap steeds voortgeleef het. Daar mag by ons geen twyfel daaroor wees dat Jesus se priesterskap alle ander moontlike persone as tussenganger tussen ons en God oortref nie. As God dan die beste moontlike tussenganger vir ons tot ons beskikking stel, hoe kan ons dit dan nie aanneem nie? Kom ons dank die Here ook daarvoor vanoggend. Wonderlike en heilige Here Jesus, dankie Vader dat U ons priester is vir altyd, vir ewig en die hoogste priester van alle priesters. Here, dat U in die regterhand van God sit en self by God vir ons intree. Daarvoor Here, loof en prys en eer ons U elke dag. Dankie dat ons U ook kan noem ons Vader. Ons loof U in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre julle dierbare mense op hierdie pragtige woensdagoggend. Dis 'n bietjie klam in die Kaap. Dit het so gedrizzel deur die nag. En is my lekker om weer op hierdie woensdagoggend Samuel te kuier. Dit gebeur mos net een keer 'n week, jy weet. Skaars goed is goeie goed. Nou ja. Annelie, Annelie, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ja, julle luister na elke oggend van maandag tot vrydag, behalwe vandag woensdag. Baie geluk aan die, mag jy 'n wonderlike verjaarsdag hê. En onthou net, jy is baie geliefd by al ons omroepers en luisteraars. Baie, baie geluk. Die volgende nommerkie gaan ek sommer vir jou speel. En allemaal vir jou wat ingeskakel is, wonderlik, lekker, welkom. Van waar is jy? Hoekom dat weet jy my nie by 079-505-8450? Sê net, praat net, ek luister. Volgende nommerkie. Hanlie, geniet hom, en julle ander kan dit saamluister. Is prachtig.

En nou het julle sommer 'n bietjie oefening ook gehad, nê? Met daai vinnige ritme. Alles is nou nie jou bene en jou voete en jou arms nie. Was dit jou mind, jou brein? Het nou vinnig geluister na daardie musiek. Baie goeie oefening, baie goeie oefening, inderdaad, ja. Ek kyk nou hier by die venster uit. Mense, die paaie is nat, het lyk so, en is nog donker. Daar is nog nie een sonnetjie moontlikheid van nie. Ek dink die hele dag gaan dit so lyk. En dit lyk so reënerig, winteragtig. Nou ja, hoe sê mense, is winteragtig. Ja, en is koud. Maar oké, ek kan nou warm hier binnenkant in die gebouw, maar nogtans, ek dink aan die mense buitenkant, wat daar moet stap en moet gaan werk en moet... En sommige wat daar bly ook, ons moet maar dink aan hulle, jy weet, ons moet maar dink aan hulle. Ja, en kyk, is net woensdagoggend met ek saam met jou kan kuier. Nee, nou maak maar die beste daarvan. En, want ek dink julle week aan julle, glo my, want ek luister saam na Hanelie in die oggend, as julle so lekker na luister. Ek doen dit ook. Jyne sê daar maar een pijp omroep en sê, maar kom. Ek kry jou ook nie uit my kop uit nie. Dit is hoekom ek hier moet wees. Skit so my bietjie raai bou, dit is goeie oefening.

Wauw, lekker. Bietjie oefening gehad. Ek is so bly vir jou. En mense, wat lê voor vir ons vir hierdie week? Dit is vandag die 15e. Dit is die middel van die maand Julie. En die tyd vlieg net eenvoudig te vinnig. Heeltemal te vinnig. En ons wil 'n plan moet maak daarmee. Ek weet nie wat ons gaan doen nie. Tyd is amper al weer Augustus maand. En ek wonder, by wie gaan ek volgende maand 'n koffietjie drink? Want ek het verstaan, ek moet vir 'n week of twee na Johannesburg gaan, ongelukkig. En iewers moet ek gaan koffie drink by 'n bekende. Ek kry nie altyd die geleentheid nie. Maar ons sal 'n plan maak, nou toe. En ek wil graag vir 'n nommerkie speel, net gou kyk, waar is hy tog net so? En ja, hier so is hy. Ja, ek wil hom graag deel met iemand. Sê vir my met wie sal ek hom deel. Laat weet vir my. As jy daarvan gehou het, laat weet vir my. Hierdie nommer was nou net vir my. Ek hoor graag. 079-505-8450 is my telefoonnommer. Ek sien ons vanoggend 'n baie mooi groot getal luisteraars. Is altyd wonderlik om dit te kan sien. Nou ja, geniet hierdie nie.

Ja, dit is inderdaad 'n baie mooi liedjie. Dankie vir die boodskap wat ek teruggekry het en die kommentaar op hierdie liedjie. Altyd mooi, mooi, mooi. Jep. Mens, die tyd is nou amper so. Hoeveel minute is ons nou? Ag, 34, 35, amper 25 minute voor 9. Nou moet maklik te stel. Is net tyd loop te vinnig. Heeltemal te vinnig. Gister toe stap ek in die strate. En ek is op soek na iets eenvoudig, iets 'n simpel, simpel dingetjie. Hoor eens, dan kom ek nou in winkels wat ek nie ken nie, wat die mense my verwys na toe ek met daar gaan. Kan jy glo? Ek sien goed op die rakke wat ek nie eens geweet het bestaan nie. Kan jy glo? Hier in die Kaap sien die mense hom snaakse goed. Nou toe. Ekskuus tog, wow! Hier mis ek my hele rekenaar van die tafel af. Kan dit waar wees? Ekskuus tog, ekskuus tog, ekskuus tog. En moenie vir my sê bless you nie. You are blessed with me here. Yeah, okay. En oh, is tyd vir 'n nommertjie vir ons tydse vriende. Geniet hom net.

Die ouse sê met sommer net weggerak. Ek weet nie wat aangaan nie. Baie van die goed maak soort. So die mekaar, né? Ja, Iji Iru gaan ook nog met die koe maak. Ek kan nou so lekker genies, mense. Ek wonder hoekom. Ek dink as hierdie sinusse, ek weet nie wat dit is nie. Ek is hier in die middestad van Kaapstad. En ek bedoel in die middestad. En ek weet nie of nou die petrolreke is, of die karre se gasse is, of wat dit is nie. Dat vir my so'n bietjie sinus gee en laat nies. Maar ons is gesond om so af en toe bietjie te nies. Het blaas uit sommer al die verkoue kieme weg. Ek hoop so. Ek hoop so. Ek glo nie alles wat ons sê nie, maar hierdie ding maak vir my sin. Hierdie story maak vir my regtig sin. Nou ja, julle. Is julle wakker? Lekker wakker? Is julle wakker? Of lê nog in 'n warm bed? Renee, daar in Gonnes Bay, ek glo jy lê nog toe onder die komberse. Kop en alles. Wat moet jy voentjie saam onder die komberse luister jy nie? Ja, soos ons gemaak het, ons kinders wacht en Stalburger geluister het onder die komberse, want die radio moet afwees een sekere tyd, maar Icona, LM Radio se Long John Burks en Stalburger word geluister onder die komberse. Ek dink hulle doen het vandag nog. Ja, oorfone vandag, ons het daai tyd oorfone gehad he. En die enigste ding wat jy nie oorgedruk het, was het telefoon. En nog die ou oorspronkelike telefoon, en nie die fancy goed van vandag nie. Kom eens luister muziek, praat minder nonsens. Oefening tyd.

Lekker oefening gehad. Ek hoop so. Tyd is nou so 17 minute voor 9. Daar's nog baie tyd vir oggend. O, die kantoorman kan ook nie meer wag om hier te wees nie. Anlie, verjaar jy moet lekker verjaar vandag. Ons het al jou geluk gewens, maar jy moet net eenvoudig 'n lekker verjaarsdag hê. 'N Nommertjie wat bitter lank laas gespeel het op ons radio, enetjie van Anton Leroux, my vriend daar in die strand. Anton sing nou nie meer nie, hy sing net gospel in die kerk. Hy maak nie meer series nie. Maar het die man nou 'n lekker show gegee altyd. Geniet hierdie nommertjie, Eenrigting Pad van Anton Leroux.

Pragtig, dankie Anton Leroux. Mense, julle agterkom, ek lees die nuus nie. Ek is so moeg van negativiteit, beledigings gedurig van politieke partye teenoor mekaar, korrupsie, ja, moord en doodslag. Ek is moeg daarvan. As ek luister net musiek en ek gesels met jou, en as jy my 'n grapje het, deel het met my en ek vertel het vir die wêreld. En ek wil niks negativiteit hoor. Is dit reg so? Kom ons los die negativiteit uit vir die ander mense. Ja, mense het ons nie wil hoor van nie. Is dit reg? Gert Vloknel is 'n vriend van my, dierbare mens. Julle ken hem, hy kom uit Beaufort West, hy is die skrywer en oorspronklike singer van Beautiful in Beaufort West, doordat het gehijzek is deur Teens in sy platemaatskapie. Maar Gert het ook 'n liedjie aan, vol gruis, net so mooi. Geniet hem hier, saam met my op Gaan Groot Radio.

Hallo daar. Mooi nommertjie is dit nie. Inderdaad so. Dis nou so 10 voor 9. Oei, en ek het nog lekker musiek en ek gaan nie by almal kom nie. Ja. Hierdie neefhout moet ek bring vir julle. Hy het so 'n mooi nommertjie. Geniet hierdie ene. Ja, jy wat luister. Dis mooi. Kom. Kom nou nader. Sit harder hy klank man. Dis sit dit net daar toe. En los nou die ander goed. Los hy koerant, los hy koffie. Los hy beskykie en luister hier.

0: Daar is hy nou, dit was natuurlijk hier gauw Nieuwoud geweest met die prachtige nommerkie. Nou wonder ek mense. Eish, iemand sê nou vir my een boodskapie. Nee, ek gaan nie kommentaar gee daarop nie. Ons los het liewester net daar. Maar nee, dit is nie lelik nie. Maar dit laat die mens dan verlang, jong. Dit laat die mens verlang. Ja. Ek het een nommerkie hier so wat ek met julle moet deel, so op hierdie 7 minute voor 9, en die kantoorman sit ook al reg op al, pantoffels en al. Het lyk het vir my uit kruisbane aan vanoggend, ek is nog nie seker nie, maar hy is lekker warm aangetrek. Nou kom, hierdie nommerkie, is een diep nommer, hy is diep, julle moet hom mooi luister, en ek sê die naam vir jou, ek sal vir jou aanstuur, as jy dit vir iemand wil aanstuur. Net dan, as dit iemand besonders is vir wie het wil aanstuur, sal ek het vir jou stuur. Vra my net.
1: Maalig val op jou grondpad.

Ai ai ai ai ai ai, maar mooi vriende, dis tyd vir my om te groet. En nou ja, julle moet 'n wonderlike dag hê. En so ja, maak mooi die dag. Maak hom mooi. En dis tyd vir my om te groet en vir die kantoorman om te kom nader skuif en ek bly, ek hoop julle bly net hier waar julle is en geniet hom ook. Ek hoop so regtig. Ek weet baie van julle moet nog hardloop en gaan werk of iets gaan doen, maar die wat kan, stay put. Stay net daar so. Bly net daar. En geniet dan maar die kantoorman ook. Hy het so 'n rustige manier om grappies te vertel en hy speel die awesomeste musiek, regte musiek. En dan natuurlik, moenie vergeet nie, 10 uur is die inomspan weer volstoom terug. Tot 12 uur. Julle kan na hulle luister, jy leer altyd iets daar, so daar is altyd iets wat die mense bykie leer en wys word van. Is dit reg? Julle moet 'n mooi dag hê, mense. En die kantoorman, hy kan maar oorvat. Mooi dag.

Goeiemôre en guten morgen. Ja man, klein Saterdag die 15de Julie. Ja man, die week gaan so vinnig verby. Ons het lekker saam met ander gekuier. Nee, ons is so halfpad op pad na week toe. Ek hoop dis 'n goeie aansporing om jou Woensdag ten volle te geniet. Wees vandag sommer net gelukkig omdat jy kan. Mooiste en vrolijkste dag vir jou op kantoor.

Ja, goeiemôre ook aan al ons luisteraars wat gereeld inskakel. 'N Heerlike koppie koffie om jou dag mee te begin, met ekstra suiker en krag vir die dag. Ja, sjef by die koffie.

Ja, so 12 minute oor 9 en ek het nou net daar by die venster uitgeloer en ek sien het is nog heel wat bewolk hier by ons in Laaiplek. Op die oomblik 8 grade, ons gaan op na 18 toe en ja man, 'n lekker wintersoggend. Christo daar in Nelspruit omgewing, hy sê vir my môre, dit is lekker sonskyn daar by hulle, 10 grade minimum en 'n maksimum van 26. Dit klink vir my, hulle het net somer. Ja, nou ja, jy moet 'n lekker dag op kantoor hê. En ons luister na Cordia met Sonvanger.

Jannie sê vir my, hulle het 'n goeie kuier aand gehad. Hy sê, maar sy vriend is nou baie kwaad vir hom. Blykbaar het hy gisteraand, toe hulle so dronk was, sy vis uit die tank uitgehaal en hom weggesteek. En toe vir hom gesê, kom find vir Nemo. Shirley Bassey met Never Never Never.

Ja, 25 minute oor 9 en ek wil net vir die luisteraars sê wat elke dag ingeskakel is. Dit is julle wat die lewe elke dag die moeite werd maak. Ja.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, Annelie, met die verjaarsdag van jou geniet. Ja, Jannie kom nou net hier ingestorm en hy sê, as een vrouwmens vir jou sê, kan ek vir jou iets gou-gou vra, dan moet jy weet, die investigation is klaar gedoen en jy kom maar net voor. Ietsie van Abba, I do, I do, I do.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio.
2: Internet radio met style.

soeste. Dis nou julle goeiemôre en welkom terug op die lig. Dis vrek koud in St. Helena Baai. Ek dink na 3 jaar in die Noordwes met eintlik kouer grade, vergeet mense hoe koud die

die seelig en die weskus kan wees, maar ons kla nie, dis lekker, ons is gesond, allemaal is gesond, ek weet, daar is nou verskrikkelike griepkiem in die lig, so as jy nie lekker voel nie, bly maar in die bed, hy vang jou vir so 2 weke, ons gesels vandag met 3 verskillende mense, so kyk 'n bietjie uit, ons gaan vandag weer lekker saam kuier. Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: gevallen.
1: Dan wil ek gaan vir julle, voordat ons begin met die formele onderhoude, net vir julle sê, dit is natuurlik Mandela Dag, Saterdag die, ek dink is die 16e, waarin Mariette en Rolien van property.co.za draaiwet vir boekies, tweedehandse boekies vir die kinders wat dan deel vorm van die Pencils for Smiles project. So as jy enige tweedehandse of nuwe boekies het wat jy nie meer gebruik nie of wat net daar lê en stof opgaar maar nog in mint kondisie is, kan jy dit dan gaan aflaai by of the Palm Lifestyle Center, hulle is ook hier in the Palm Lifestyle Center, of nommer 9 voortrekker route laaiplek in Velrif. Dan ook, as jy dit nie kan kom aflaai nie, maar jy het boekies, kan jy vir Mariette 'n WhatsApp stuur en sy sal dan uitreik na jou toe en dit by jou kom oplaai. Haar selfoonnommer is 082-578-3000. So ek sê weer, dis 082-578-3000. So enige boekies, kinderboekies vir die kinders wat deel vorm van die Pencils for Smiles project, kan jy dan net by hulle gaan aflaai.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: Dankie julle, ons eerste gas vir vandag is hier. Ons is live op Gaan Groot Radio en op in en om Weskus en ons gesels met Inge Lee. Hoe gaan dit?
1: Goed, dankie sê.
0: Goed, dankie. Sê vir my, voordat ons praat oor jou besigheid, wie is jy?
1: Ok, ek is van die Weskus. Ek is oorspronkelijk van Saldanha, groot geraak daar. Ek het skool gegaan in Saldanha. Tot en met my matriek jaar, dit is 2010 toe ek klaargemaak het in matriek het ek Sint-Helena buiten toe kom trek. Wat meer kan ek aan nou nog
0: sê? Dit is een mooi plek,
1: he? Ja, ek geniet dit.
0: Die mense, ons het baie mooi dorp, he. En ons kom met die mee achter, he, want ons rai, jy weet sy nou die dag, jy rai verby die see werk toe, maar jy sien nie altyd die see.
1: Is
0: waar. Behalve as jy daarom vredig was en jy kom jy hier oor die berg en jy sien die see, dan besef jy, jy bly eindelijk in een baie mooi plek.
1: Ja.
0: Sê vir my, wat soort besigheid het jy en wat doen jy?
1: Dit is net ek. Ek het een non-profit organization. Ek het, in laas jaar het ek een bykie in ons gemeenskap gewerk. Vooral soos ons kinders wat verslaaf is in tweelings. Hoe kan ek nou betuig? Die mense wat op straat bly, dit was die myn
0: die rede daar achter, ja.
1: Ja, maar om die story achter die story te kom is, dat ek het eerstehandse ondervinding van iemand waarmee ek vir 20 jaar saamgebly het, wat dwelms gebruik het. So, dit het een bykie vir my geïnspireer en wat ook interessant was, toe die persoon uit die gevangenis uitkom, dat hy kon letterlijk die dwelms net so gelos het. En ek het vir myself gesê, joh, as het met een kind of een persoon kan gebeur, dan het ons nog hoop verby in hierdie gemeenskap. So, dit is wat ek doen. Ek probeer donasies kry. Die meeste van die tyd, omdat ek nog baie in die is in hierdie besigheid, doen ek eers vir alles, ja, goedjies wat nie geld kos nie. Soos bijvoorbeeld, vir ons kinders in die gemeenskap laat weet dat daar werk is. Hulle moet asseblief hulle CV stuur. Ek sal die help waar ek kan. Ek stuur het self.
0: Mooi briefie, ja.
1: Ja, en ek tik letterlijk hulle series, maar ook wel boek.
0: Om het mooi te maak.
1: Ja, want ons het een nieuwe formaat van series, wat ons kinders eindelijk van weet.
0: Ja, op school word jy geleer, jy moet die 20 bladsy
1: hee. Ja.
0: Geen foto nie, jou naam so groot op die eerste bladsy.
1: Yes.
0: En ons doen het nie meer so nie.
1: Ja. So, ek het die ENC opgegaan en wat meer kan ek aan hom sê.
0: Is daar baie mense tans in jou program?
1: Ek het met hierdie besigheid kom a klop goed wat mense nie eindelijk van weet. Voor ek regtig kon begin het om groot te gaan, moes ek moes aanzoek gaan doen het by SARS. Ek moes vir my geregistreer het by die government.
0: Ja.
1: Dis ook om ek vir eers wat ek nou uitgelot is, wat gelos het, was die sopkombuis wat ek ook baie graag wil begin. So, basically, as ek nog een aanzoek doen vir die goed, by besighede, moes ek een speciale vorm gehad het van SARS, een tekstvorm, so dat hulle kom terug.
0: Ja, hulle gee die donatie, maar hulle kan terugklaim ons wel, dan jy hele jaar einde.
1: Okay, soos jy ook moes nou weet, was ek moes nou die ongeluk 2 weke terug.
0: Ja, sy sal wel 2 weke terug by ons kom kuier het, en toe kry sy koue voete.
1: En toe het, die specifieke week het ek, ek dink die week daarna het ek terug antwoord te kry van SARS, dat ek my kan voortgaan.
0: Oh, wow.
1: En ek kry toe die vorm, en hy sê hulle week wat ek wou aanzoek doen vir die dinges, wat ek toe moet gaan vir die
0: operatie.
1: So, dit is wat gebeur het. So, ek kan nie eindelijk sê dat ek my baie mense in my program het, maar wat ek vir jou kan sê is dat hier is baie
0: dit is een groot nood. Die hele Weskus, die hele Suid-Afrika, maar die hele Weskus het een groot nood.
1: En ek dink baie mense, vir die 2 weke wat ek actually nou oor die huis gesit het, mense fokus baie op sopkombuise. En ek verstaan, en dit is ook deel van my program. Maar die groot, dit wat my hartse grootste begeerte is, is
0: die rehabilitasie.
1: Yes, die ons kinders is te sweet, geslaam sy
0: nie. Jy kan nie die verslaafde persoon, jy kan hom kos gee, maar jy moet hom nog steeds help met die verslawing.
1: Yes.
0: Help jy voer hom nie die hele tyd.
1: Dit is wat ek ook, dis een van die dinge, want ek gaan baie hier so, ek weet of julle, aangezien die oor kan sien, wees koop as hy huis is. Nou baie van hulle bly daar.
0: Okay.
1: En ek sal altyd gaan en vrou gaan het, wie die hulle geëet vandag, of al die goed, baie van hulle, dis ook om ek soms wat ek baie, ek sal nie vir hulle elke week of elke dag ons wat doen.
0: Jy skip hier die verwachting.
1: Nee, maar wat ek as ek daar vir jou kom, as ek my vrou gaan het, wat het hulle gedoen vandag, en ek sal elke keer, om eerlijk te wees, ek was baie lang was, en toe ek nou dat die ongeluk oorkom, toe dit nou eers vir my achter gesit, want as ek baie keer daar voorbij, even soos nou die aand, toe ek uit Seenbergskouw gekom het, het kyk hulle vir my so, en dan wonder hulle, soek maar waar is.
0: Ja, was die tannie nou?
1: So ja, en wat ek ook doen, is soos hulle wat gehelp wil wees, ek werk saam met die maatskaplike werke van Vredenburg. Sy help my, sy, ons voor een vormpie vir hulle in, vooral as hulle soos baie, baie graag.
0: Ja, misschien as iemand wil verander.
1: Dan vir ons een vormpie in, ons gewone kry ons, nou nie ek CRV, ons stuur het na iemand toe, ons kry donaties vir hulle, en baie van hulle word aanvaard by een reep, soos bijvoorbeeld in Stellenbosch, as een oulike.
0: Ja, as een oulike ene nou ook veel doen.
1: Yes, maar dat is ook hoe ek eindelijk, dis die goedkoos geld.
0: Baie geld.
1: So, voor jy toch ek kry, kan ons redig jammer wat hulp morgen het. En ons het die redig uit finansies in die weeskes op in Suid-Afrika, ons moet uitgaan om donaties te soek
0: vir hulp. Ja, so wees met hulpbron gaan soek voor wat jy kan help.
1: Yes.
0: Maar dit was nou kom jy hier is.
1: Ja.
0: En jy sê jy het die papiere.
1: Ek het alles.
0: Alles wat nodig is, dit is een geregistreerde NPO.
1: Yes.
0: So mense hoef nie te skrik omdat jy nog net 'n jaar oud is nie.
1: Ja.
0: Alles is op die boek.
1: Alles
0: is reg.
1: Ja.
0: So hoe kan die mense jou kontak?
1: Deur my selfoon, enige tyd, enige plek, soos ek is baie oop vir dit. En reeds omdat ek besluit het om, het was een baie moeilik besluit om voltyds in dit te gaan, omdat jy nie elke maand by vaste salaris gaan kry of iets nie, maar dat is ook om ek 24/7 ek is beskikbaar. Contact van my, ek is nog nie so, ek probeer nog ten minste, bykie op die social media.
0: Ja, maar, Facebook.
1: Ja, maar as een mens eindelijk ook mooi, kyk, sommige van die goed wat jy doen is een bykie gevaarlik op.
0: Ja, die mense wat jy help, is dit weinig mense wat op self dat het en op Facebook is.
1: Ja, so gewoonlik, ek moet maar deur mense.
0: Maar die voetwerk doen.
1: Ja, en dis dit, kontak vir my deur my selfoon.
0: Wat is jou selfoon nummer?
1: 060, ek kan dit in Engels.
0: Is fijn.
1: 060-819-4867.
0: Dat was, en dan jy sê jy het een Facebook blad.
1: Nee, ek het nog
0: nie. Nog nie
1: een Facebook blad. Ek het een gehad.

0: The CV.
1: Yeah.
0: Zeg maar, ja, heb jij bij de mensen ook met de CV's?
1: Yes.
0: Ze moeten eigenlijk niet eens daarvoor op contact.
1: Ja.
0: CV's mooi maken, CV's update.
1: Yes.
0: Die nieuwe weergave van een CV maken, niet die wat ons op school
1: geleerd heeft. Ja, soos van Sultana, enige plek. My main ding is die hele Weskus, maar ek sal eers so in ons dorpie wil begin.
0: Begin werk, ja.
1: Ek het ook 'n bietjie gaan navorsing doen. Die is baie min jong mense wat ons mense wil help. En die NGO's wil begin, het is 'n groot besluit gewees.
0: Dit is nie 'n maklike besluit.
1: Ja.
0: Maar as jy geroep word, word jy geroep, né?
1: Ja, ek glo ook, en as jy iets begin het, dan gaan jy voluit in dit, ja. So.
0: Maar baie dankie dat jy vir ons kom kuier het.
1: Ons het plesier.
0: En natuurlik sal daar nou in die volgende paar weke 'n video ook op die blad uitgaan waar een van ons spanlede met haar gaan gesels om daai mooi breinbank van ons. So kyk uit daarvoor. Ons sal haar kontak besonder dan weer in die caption vir julle sit en dan gesels ons later weer met julle. Mooi dag.

0: Suid-Afrika en op Gaan Groot Radio. En ons het vandag 'n spesiale gas wat van Suid-Afrika is, maar nie meer in Suid-Afrika bly nie. Welkom. Sê vir my, wie is jy en wat doen jy?
1: Baie baie dankie, Marianne. Eerstens wil ek baie baie dankie sê vir in en om Weskus vir hierdie uitnodiging. Ek waardeer dit baie. Ek is Alfredo Barends. Ek is tans die CEO van Alta Plus Sports Management. Ek is tans werksaam in die lieflike land van China, waar ek in die hoedanigheid is as onderwyser in die klaskamer. Maar dan doen ek ook rugbyontwikkeling. Ek het ook tans my eie IHB Sports Academy, waar ek fokus op flag football, wat in 2028 'n sportkore gaan wees by die Olimpiese Spele in USA. Dis in 'n nutshell week is en wat ek tans doen in China. So ek is in die hoedanigheid as onderwyser in die klaskamer by 'n internasionale skool. Okay. En waar ek ook directeur van sport daar is, en dan ook China Rugby Association help met getting the rugby programma binne die hele land.
0: So jy's 'n rugby man?
1: Yes. Ek kom uit 'n rugby familie. Ons het ek klaar rugby fabriek hier in die Weskus.
0: Okay.
1: Wat die Barends rugby fabriek, so al my ooms het die fondasie gestel. My wyle oom Jonnie Barends was 'n rugby legende in murg en been, so ons het daardie talent ook vanaf hom gekry. So ons gaan maar net voort met die godly given talent.
0: Jy sê as jy daai fun het, is jou rugby bloed daar. Dit is 'n
1: ek wil so glo ons dat dit is in ons bloedstroom om as rugby speler. So jy is dankbaar vir die Here vir die God gegeewe talent.
0: Het jy op skool al begin rugby speel?
1: Ja, ek het al vanaf onder 8 begin rugby speel by DSV Premier, waar ek my laerskoolloopbaan begin het, tot en met DSV Hoër. Het ek ook my rugbyloopbaan voortgesit. Ek was ook bevoorreg om in graad 12 die hoofseun te kon wees van DSV Hoërskool. Daarvan af het ek my tersiêre opleiding voltooi by CPUT Wellington Campus, waar ek my bachelor's degree in education voltooi het. En ja, so dis maar in 'n nutshell. Ek was ook bevoorreg om Bolland Cavaliers te kon speel in my professionele era in die Vodacom beker, en ook by die Griffins rugby unie, en dan ook telke male by die universiteit CPUT Wellington rugby club, Primrose Rugby Club, NTK Rugby Club, so daar is maar net in 'n nutshell.
0: So jy het klein begin oral sien getravel, en nou help jy die mense in 'n ander land jy liefde aanleer.
1: Absolutely, ja.
0: Sê vir my, wat is die rede vir ons besoek vandag?
1: Ja, baie baie dankie, baie goeie vraag. Ja, soos ek aan die begin gesê het, ons is Alta Plus Sports Management. So ons het hierdie inisiatief begin om daadwerklik te gaan kyk hoe kan ons 'n positiewe impak maak binne ons agtergeblewende gemeenskappe, en dis hoekom hierdie vision begin het laas jaar. Ek het ekstra hierdie idee gehad al van 2011 af, sodat dit basies vir my 15 jaar gevat om hierdie idee basies te implementeer met die wil en die leiding van die Here af. So dis maar net basies. Ons het onlangs begin met ons 3 coaching clinics aan die Weskus, waarvan dit Saldanha was, Vredenburg en Langwell, waar ons die rugby klinike gee dit vir agtergeblewende laerskole. En ons gaan ook so doen met ons fase 2 in Langebaan, Velderif, Paternoster, en Houtveld ook met hierdie initiatief. So is basies ons vision is basies net om daare hidden talent binne ons gemeenskappe te identifiseer, en dan ook morele ondersteuning te bied en ook toerusting te verleen aan daare leerders binne daare omgewings. Ons is baie faith-based, so dis actually 'n God gegeewe inisiatief wat die Here op my hart gelê het 'n paar maande terug. En ons het 'n ongelooflike span by Alta Plus Sports Management, almal met dieselfde hartklop wat ons in hierdie vision deel om meer en meer lewens te verander.
0: in reg oor Suid-Afrika te gaan eventually.
1: Yes, reg, ja, ja, met meer befondsing, ja. Obviously, kan ons basis die hele breë Suid-Afrika bereik met hierdie initiatief.
0: Ja, miskien jy kan so 'n hele toer vir jou opset. Sê vir my, hoe kan mense jou kontak sou hulle donasies wil gee of meer wil uitvind?
1: Baie baie dankie. Ja, ons het 'n social media page, so ons is op Alto Plus Sports Management op Facebook en dan het ons ook op Instagram of IG ook op Alto Plus kan hulle net vir ons tag. Daar sal al ons kontakbesonderhede op is en hulle kan dan deur daardie sosiale platforms vir ons kontak of hulle kan ook persoonlik vir my kontak op 073-338-6798, dis my WhatsApp nommertjie, en hulle sal nie in kontak
0: met my kan kom weer. Ja, as jy in die land is, jy gaan dan nie aan die kom bel nie.
1: 100% korrek, ja.
0: Ok, sê, hoe lang is jy nog in die land?
1: Ja, ek is nog net 'n paar weke in Suid-Afrika, so ek sal om en by so die 25ste Augustus met die Here se wille by sal ek weer eens my 20 ure vlug terug neem na Shanghai.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het en dankie vir wat jy doen in die gemeenskap.
1: Nee, baie baie dankie. Ek wil net hierdie platform gebruik om weer eens baie baie dankie te sê vir elke borg wat hierdie initiatief so ver moontlik gemaak het. Ons sal ook obviously
0: ja, hulle tag. Ja, ons sal iemand uitlos en hulle kan kry.
1: Ja, 100% ja. En ek wil ook in dieselfde asem vra vir kykers vir almal reg oor die land om regtig van deel te wees van hierdie God se gegewe initiatief. Ons kan alleenlik net hierdie initiatief aan die gang hou met soveel borgers vanaf hierdie reg oor Suid-Afrika. Ons is ook in lyn met the good governance policy. Ons memorandum of incorporation het is ook in lyn wat belyn is wat organisasies ja. En besighede moet hê en so ons doen 'n pleidooi dat almal met inkoop, dis 'n community initiative, so ons wil dat ek almal is almal betrokke hê met hierdie initiatief. So ek sê al reeds in advance baie baie dankie vir al die borgers wat vandag kyk vir julle donasies. Baie baie dankie.
0: Ons sien uit volgende keer te hoor waar jy bygekom
1: het. Ja, baie baie dankie.
0: Dankie vir jou.
1: Ja, sê.
0: Dis julle.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: julle welkom op die Palm Lifestyle Centers Facebook en natuurlik op Gaan Groot Radio. En ons gesels vandag met Lindy. Sy was al by ons, maar nog nie op die radio nie. So die mense in die Palm natuurlik ken haar, die mense van in en om Weskus ken haar baie goed. En ons gaan kuier graag by hulle daar in die boekwinkel, want dit is nie net boeke nie. Lindy, sê vir my, wat doen julle alles?
1: So ons doen Afrikaans, Engels, fiksie, nie fiksie, kinderboeke veral. Ons doen ook puzzles en as jy wil kan jy kom sit en puzzle saam met ons.
0: Bietjie koffie drink, bietjie net rondstap. My kinders gaan daar in net om te kyk na die boeke. Dit is 'n baie mooi winkel. Sê vir my, julle verkoop nie net nuwe boeke nie.
1: Ons verkoop meestal tweedehandse boeke. Ons het ook 'n ruil-in stelsel wat jy vir ons ou boeke kan bring, geens vir krediet wat jy dan weer kan spandeer in die winkel. Maar ons doen ook nuwe boeke wat ons weet goed verkopers is, maar wat ons nie tweedehands kan kry.
0: OK. En dan julle is een van die min mense wat Anton Talie se boek het, weet ek.
1: Ja, ons het Anton Talie se boek. Dis die storie oor sy lewe en hoe hy Tullamarine begin.
0: Ja, ons het ook 'n interview met hom gedoen daaroor en ons het baie van die boek sommer in hulle winkel gaan afneem om te gebruik in die video. Lindy, as iemand 'n boek soek en hulle kry hom nêrens nie, kan jy hulle help soek?
1: Definitief. Ons het verskillende plekke waar ons vingers in het wat ons vir jou 'n boek kan sors. Dit kan nuut wees, dit kan oud wees. Ons sien altyd wat ons kan doen.
0: OK. Awesome. So julle wys nie sommer iemand weg nie. Julle probeer daai boek vind, maak nie saak. Ek het nydig vir jou ma gesê my ma was erg oor daai kookkos. Ag, knippeldik aan koningskos.
1: Yeah.
0: En jy kon hom vir 'n lang tyd net nêrens meer kry nie. So ek het hom teen duurste gekoop in Kerksdorp in 'n bakkery waar ek hom sien. So dan weet ons nou as ons so bekort en ons julle kan ons julle ook net vra om ons te help soek en nie noodwendig honderde rande spandeer op 'n nuwe een omdat dit nou 'n baie skaars ding is om te kry nie. As mense julle wil kontak, hoe kontak hulle julle?
1: So ons my persoonlike selfoonnommer is op ons Google
0: search.
1: Ja. Maar hulle kan ook my ma kontak wat okay. 'n tweede nommer is.
0: Jy ken nie dalk haar nommer met jou.
1: Ja.
0: Jy kan hom vir hulle gee.
1: Soos 082-255-0383.
0: Okay, en jou ne?
1: 076-136-598.
0: So maklik soos dit. En sê vir my, hoekom hou jy van boeke?
1: Ek hou al van boeke van 'n baie jong ouderdom. My ma het definitief dit in my nie gedwing nie, maar
0: in 'n mooi manier.
1: Die liefde vir lees is definitief my ma se.
0: Stop dalk 'n bietjie gene wat daar vir 'n bietjie afgesmeer
1: het. Dit kom ook van my oupa se kant van die familie af.
0: Ek weet my ma het my op skool omgekoop met 'n slab chocolate vir elke boek wat ek lees wat nie prentjies in het nie. So ek het boeke gelees wat my ore uitkom vir daai slab chocolate. So my liefde het ook, maar as ek mos so half bietjie op my afgedwing maar op 'n mooi manier. As daarom chocolates daar uitgekry. So sê vir my, wat is jou gunsteling tipe boek? Jou gunsteling genre?
1: Ek hou baie van Engelse fantasy, maar ons my ma hou van 'n baie wide variety van boeke. So ons in die winkel, ons weet wat mense van hou en dan kan ons hulle voorstel. As jy van die skrywer hou, sê van die skrywer hou en so.
0: Dieselfde skryf maniere en daai tipe dinge. Wat is jou gunsteling boek?
1: Klink snaaks, maar Harry Potter is my favorite.
0: Ek voel as iemand van Harry Potter hou, is hulle soos all in Harry Potter. Dan sal geen omdraai kans nie. OK, is daar nog iets wat jy vir ons kykers wil sê?
1: Wel, ons doen baie goed op die oomblik met kinderboeke wat ons deesdae inkry. So hulle kan na ons kinderboeke kom kyk. Ons kry baie min mense wat na die kinderboeke kom kyk.
0: Behalwe ons kinders. Ons kinders is daar, julle as hulle daai boekwinkel sien, hulle weet al na watter hoekie om te hardloop ook. Hulle gaan daar in die winkel in en hulle kyk my kleintjies sit op die vloer en dan blaas jy die boekies en Tannie Lisa kyk net maar net aan die kant toe want sy weet dit gebeur elke keer as ons in haar winkel instap. So baie dankie en dankie vir die mooi winkel wat jy het hier in die Palm.
1: Dankie. Ja, dis my dream come true.
0: Dit is amazing. Dankie Lindy. Ons gaan afgevang ons nou video daaronder kom maak so ons gaan julle gaan nog gesiggie weer op die blad sien baie binnekort en nog baie in die toekoms ook.
1: Dankie.
0: Totsiens.
1: Dankie.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Hey, jy maar roep jy, hè? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

As ek moeg is, leek ek neer. As ek raad soek oor die lewe, dan bid ek op my knieën.

Match point.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur

'n skip in die middel van die oseaan, besluit Bilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

0: Internet Radio met Styl.
1: Hartlike goeiemiddag. Gaan dit goed? Ek hoop dit gaan goed met jou daar waar jy jouself bevind en dat jy daarom nie te veel bibber van die koue nie. Hier aan die Weskus was dit aanvanklik vanoggend vroeg lekker koel, mistigheid gehad tot so by 10 uur se kant en toe trek hy weg en die wasgoedjies het so amperkies droog geword. Nou ja, ek hoop julle het 'n lekker dag gehad en ek wens vir julle 'n heerlike aand toe. Gisteraand het ons lekker goue ouwes gespeel. Vanaand is ons terug by ons mengelmoes tussen Afrikaans en Engels, want dit is mos nou natuurlik klein Saterdag. Ons gaan uitspeel vanaand met klein Saterdag, maar nou is dit Chrisaan met Gaan Maak.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeiemiddag, as jy sopas ingeskakel het, baie welkom, jy is by Ooswes, Thuisbes, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. My naam is Denise en ek en jy kan hier maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Dit is nou tyd vir ons gouwe ouwe. Vanaand kom hy uit 1960 en dit is Cliff Richard met I

Dit was Cliff Richard, maar jylle het sy stem beslis herken. Nou die rugby seisoen het begin en die Bokke het al 2 wenne agter die blad. Eers kom in 'n naweek speel hulle teen die hulle speel teen Wallis in Durban. Gaan dit 'n derde wen wees vir die Springbokke? Ons hoop regtig so. Weet jy, ek het al gekyk, ek is natuurlik 'n groot rugby fan. En in die dag van Abana het ek gedink, ish, hierdie mannetjie kan hardloop. Hy kon gehardloop het, dat hy so klein word. Maar deesdae, sy bokkies, man, hulle is nog jonk, maar kan hulle vir jou hardloop. Kyk hier, so, jy sien net haakskene. Kom ons luister vanmiddag op, lekker op te warm vir die naweek, na Habana.

Die ander boek wat so vinnig gehardloop het, is natuurlik Bruiten Polse. Onthou jy met sy 3-3 wat hy in Port Elizabeth gedruk het, toe doen hy mos sommer somersaults vir ons. En allemaal het hulle asems opgehou, want die mannetjie kan hom ons nou beseer. Maar hy het nie, hy het geweet wat hy doen. Ja, hy het geweet. En allemaal het gecheer en hande geklap en daarmee het Bruiten somme in allemaal sy harte ingeklim. Of moet ek sê, gesamersel. Dankie, Habana, jy het vir ons klomp 3 gedruk met die springboektrui van jou. So het ook Bruiten. En met die nieuwe jonger gardes wat deesdae die springboektrui dra, ek wens vir julle alle voorspoed toe en baie 3 om te druk. Jay Lehane is volgende. Daar vat hy.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit was 5:30 nou en ons het daar geluister na Gert Potgieter met Sweet Maria. Op sy eie ook, 'n lekker goue ouwe. Dit is die tyd vir ons om te kyk na die hoogtepunte van die nuus vir die dag. Die DA maak beswaar teen Boyane Segoa se nuwe pos. Smeer veldtog teen SA oor immigrante, sê die presidentsie. Kaapstad wil misdaad self pak met ondersoekeenheid vir metropolisie. Matlala se getuienis weer uitgestel. Kommissie nie gelukkig. Outo ook hof toe oor Arto. Rekord bestede aan infrastruktuur by Tshwane Mark. Alzheimer's by Hudson Rivier se kaptein Sally gediagnoseer. Arbeidshof beslis teen Rooiwal 5. DA eis antwoorde oor vuurwapens wat in polisiestore lê. Pas op vir die bedrogspul op sosiale media. En dit is al vir die nuushoogtepunte vir vandag. Ja, jy moet baie versigtig wees deesdae vir die bedrog en die scammers wat hulle self doen hou op die sosiale media. 'N Mens is eintlik te bang om op Facebook te gaan. Maar hoe dit ook al sê, die shuffles kom al gedraai met Shalala, I Need You.

Jan Blom met Genie. Die daai ene, hy dans hom lekker. Sommige net daar op die voorstoep op 'n Saterdag aand of in die grandste hotel in die wêreld. Maar vir Genie moet jy dans. Soos ek vroeër gesê het, die rugby seisoen is met ons. Ons raak al opgewonde. Die Bokke het 2 wenne agter die blad en die derde een teen Wallis is eerskomende Saterdag. Oor 1, 2, 3 dae speel ons teen Wallis in Durban. Soos jy nog nie jou kaartjie het nie, maak seker jy kry een vir Saterdag. En onthou ook die jong bokkies, die speel ook Saterdag. En ja, De Villiers wat nou 2 wedstrijde vir die Bokke gespeel het, sy jonger boetie gaan ook Saterdag vir die jong bokkies uithardloop. So maak seker Saterdag is jou rugby dag. En sê maar vir mama met die kredietkaart mol toe. Jy daai kans vat, ek dink jy gaan nie. So ja, mama moet maar saam met jou kom rugby kyk. Teens jou dan met rugby hart.

0: Internet Radio met Style.
1: Ons het nog 'n paar minute en ek wil graag vir julle 'n boermusiek speel. Dit is die Venterkies, Kosie Bekes en die Kannie Wari Dansorkes met Boerejol.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ek hoor skree julle daar balke toe. Nou ja toe, dis klein saterdag aand. Ek hoop jy het 'n lekker aand voor jou. Onthou 8:00 is Philip voor die mikrofoon met klein saterdag aand jou. Ek en jy gesels môre middag 5:00 weer en jylle moet jylle self geniet vanavond, lekker slaap, warm slaap en môre warm aantrek, ons is nou in die middel van die winter en hy byt oorals deur die are. Nou ja, ek groet jou, lekker bly, veilig bly en lekker kos maak vanavond. Ek gaan vir jou uitspeel met Marula Boom met Klein Saterdag. Mooi bly!

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

0: Internet Radio met Style.
1: Hartlike goeienaand, die van my kant af, Jimmy, dis 16 minute na 6. Jy is ingeskakel by Gang Groot Radio. Ek doen gou so vinnige ou toetsloopie om net my systeem se roes so bietjie af te speel en reg te kry vir Vrydag aand. Se Vrydag aand kuiertyd program natuurlik. Jimmy is terug. So skakel in Vrydag aand van 7 tot 9 met Vrydag aand kuiertyd en dan Saterdag aand van 6 tot 8 is ons terug by julle met 'n lekker vol boerejol program. Ek hekel om hierdie boeremusieke vir julle te speel en om Vrydag natuurlik terug te wees Vrydag aand kuiertyd net hier op Gaan Groot Radio, jou nommer 1 internet radiostasie in die land natuurlik. Ja, laat weet 'n bietjie vir my daar die luisteraars. Ek doen so vinnig ou toets of julle my stem mooi kan hoor en of my musiek mooi duidelik deurkom daar aan julle kant. En dan weet ek, ek is weer terug op die lug en my roes is natuurlik af na baie lang tyd wat ek gewerk het, maar soos hulle sê, jy moet maar seker maar bietjie die balans hê tussen jou werk en jou lewe ook, nê. Maar kom ons luister na Nick Stevens, so ek wag net vir 'n terugvoer daarvan ons luisteraars af om vir my te laat weet of my stem mooi duidelik deurkom en of my musiek daarom nou bietjie lekker deurkom maar by julle. Man, ek kan nie wag. Petro, dankie vir jou boodskapies wat so inrol daarso. En ek is Vrydag aand met Vrydag aand kuiertyd tussen 7 en 9 is ek terug by julle. Saterdag aand natuurlik met 'n lekker vol boerejol program en dan gaan ons vir julle die beste bring in boeremusieke 18 minute na 6, jou nommer 1 internet radiostasie natuurlik in die land. Kom ons luister na Nick Stevens met Toeter Skooter.

Ja, luister, as dit klink of my stem mooi duidelik deurkom en dit klink of my musiek mooi deurkom, ag, dit het sommer net 'n paar sekondes gevat om hierdie roes af te speel, sodat ek Vrydag aan kan reg wees daar by julle. Petro, baie dankie vir daai boodskapies en ek het 'n verrassing vir jou, Petro. Ek gaan net nou gou-gou met jou gesels daar op jou nommer, op jou WhatsApp nommer. 'N groot verrassing wat ek vir jou en vir Wessel het. So ek gaan net nou met jou gesels daar so Petro hoor. So ek gaan vir julle weer groet, so kort toetsloopie gewees hier van my kant af en ek groet vir julle hier van Gang Groot Radio se kant af tot Vrydag aand met Vrydag aand kuiertyd. Skakel in en moed dit vir niks mis nie. Ek het baie musiek saamgebring en ag, dis sommer weer lekker om vir Handley ook terug te hê en met haar verjaardag, Handley, as jy ingeskakel is, hartlike seën vir jou en mag dit met jou net goed gaan en mag jy 'n geseënde, wonderlike jaar hê voor jou en gespaar bly vir al jou geliefdes en vir al jou vriende. Ek groet julle tot Vrydag aand met alles pas van Hannes van Tonder.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê hy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Jy het geleentheid gehad om vir my versoeke te stuur na my WhatsApp nommer toe en dit is by 072-527-3092. Nou, hier is Zak met sy backflight met die Swinging Safari.

Ja, ons eerste versoekie kom daar, al die pad van Denysville. En dit is Gerard Kramer wat gevra het vir die Kaapland Boereorkes met Blomtyd in Namakwaland.

Ja, Willie Klopper het gekom met 'n treffertjie van Lemoene en dan ook Aandlied van die Voëls.

Ja, dankie Guy Korsten met donker rooi rose. Oom Gerkie Klaasen kom met 'n treffer, rooi rose wals.

0: Ja, dit was dan so 'n paar nommertjies versoek daar van Gerard Kramer, al die pad van Denysville. Nou ja, ons gaan na die breek luister na Danny Barnard en sy orkes met 'n medley van J-Lo's Rock.
1: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, kom ons luister bietjie na Henny Lebrun met Hanse Gemmerdans en dan ook 'n Bosveld gitare.

Oom Jaapie Loubser vat vir ons vas met die ou waarnuis, dan is dit die Namakwalandse Tees en ou tand Nonna Quadrop.

Ja, dan gaan Kairos bykie daar in die val driehoek by die Cunning Warriors en dan speel hulle vir ons Shaky Town en dan ook die Jampot Polka.

Ja, ek speel uit met hierdie enetjie van Nico Langeveld, die Kalfie Wals. En dan groet ek julle som in die selde tyd. En ek sê, rustige nacht vir julle. Volgende week woensdag aand om 8 uur kuier ons weer saam. Bye bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai romers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.